aburridati jai muli mayara fa amma man dago wa asarul hayatat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.